0: Sunt tradite.
1: Muzica UI.
2: So! Avicati, tuturor tani, avicati pe pârni și pâri, avicati pe fluturo, avicati pe șolanciu.
1: Scandinavian Albania Radio.